0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Tema današnje emisije je bilingvalna nastava. Bilingvalna, odnosno dvojezična nastava, podrazumeva učenje uz upotrebu maternjeg i stranog jezika i predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Strani jezici zaista su prozor u svet, u svakom smislu i neprocenjivo znanje. Kako kaže stara kineska poslovica, znanje je bogatstvo koje svog vlasnika prati svuda. U Crnoj Gori ima nekoliko stranih škola, a od ove godine u Podgorici počinje sa radom i francuska evropska škola. O tome nastavljamo posle muzičke pauze.

give it to me. Talas kulture. Kulture. Dobro jutro. Od ove školske godine djeca predškolskog i školskog uzrasta imaju priliku da u Francuskoj evropskoj školi u Podgorici pohađaju nastavu koja se izvodi u potpunosti u skladu sa zvaničnim nastavnim programom Francuskog nacionalnog obrazovnog sistema koji je akreditovalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Crna Gora je do prošle godine bila jedina zemlja u regionu i jedna od malobrojnih u Evropi u kojima nije bilo francuske škole, ali se to promijenilo 3. septembra 2018. Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske i međunarodne kulture i priprema učenike za buduće građane Evrope i svijeta. Nastava će se izvoditi po francuskom obrazovnom programu priznatom širom svijeta, a svi programi su usklađeni sa programom Francuskog ministarstva obrazovanja. Francuska evropska škola u Podgorici, odnosno EFEP, će na početku školske godine postati dio svjetske mreže poznate kao AEFE, odnosno Agencije za francusku nastavu u inostranstvu, koje broji više od 500 škola u 138 zemalja, među kojima će biti i Crna Gora. Obrazovni program i stečene diplome u školama koje su dio AEFE mreže priznate su širom svijeta, čime se doprinosi međunarodnoj mobilnosti porodica. Škola je otvorena za sve porodice, crnogorske i inostrane, koje vode računa da svoje djeci ponude visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje priznato širom svijeta. Nefrankofoni učenici su također dobrodošli, a engleski jezik će se učiti od najranijeg uzrasta.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Pričamo o Francuskoj evropskoj školi u Podgorici. Nastava će se izvoditi u skladu sa zvaničnim francuskim obrazovnim programom sa nastavom tri evropska jezika, francuskog, engleskog i crnogorskog, od ranog uzrasta i časovima njemačkog ili italijanskog kao drugog stranog jezika, počev od koleđa, Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske kulture i priprema učenike za buduće građane Evropske unije. Nastavu mogu pohađati djeca svih nacionalnosti uzrasta od 3 do 15 godina, bez obzira da li je francuski njihov maternji jezik ili ne. Prije početka školske godine za nefrankofone učenike bit će organizovani intenzivni kursevi francuskog jezika kako bi mogli da se integrišu u razred koji odgovara njihovom uzrastu. Dopunska nastava jezika se također izvodi tokom cijele školske godine i prilagođena je školskom rasporedu. Direktorica škole, koja je nastavni kadar Francuskog ministarstva obrazovanja, kao i iskusni nastavnici predstavljaju garant kvaliteta nastave, poštovanje školskih programa i vrijednosti na kojima počiva francuska obrazovna ustanova u inostranstvu. Predškolski program namijenjen je djeci uzrasta od 3 do 6 godina i odvija se na francuskom jeziku, a upoznavanje djece s engleskim jezikom također počinje već i u ovom uzrastu. Glavni cilj predškolskog programa je da se kroz afirmativne programe kod djece podstakne želje za učenjem i ličnim razvojem. Program osnovnog obrazovanja namijenjen djeci uzrasta od 6 do 11 godina, od 1. do 5. razreda, za glavne ciljeve nastave ima savladavanja francuskog jezika i matematike, kao i osnova iz predmeta predviđenih zvaničnim programom, vizuelna umjetnost, muzičko obrazovanje, znanje o svijetu, građansko i etičko obrazovanje. Obrazovnim planom i programom je obuhvaćeno pohađanje intenzivne nastave engleskog jezika, kao i uvod u crnogorski jezik i kulturu. Koleđ obuhvata nastavu za djecu od 11 do 15 godina od 6. do 3. razreda po francuskom obrazovnom sistemu, odnosno od 6. do 9. razreda po crnogorskom obrazovnom sistemu. Nastava se izvodi posredstvom Nacionalnog centra za dopisnu nastavu uz pratnju kvalifikovanog nastavnog kadra. Na kraju koleđa učenici polažu ispit za sticanje diplome.

0: talas kulture.
1: U Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović već 3 godine se u 4 dvojezična odjeljenja nastava iz pojedinih predmeta izvodi na engleskom jeziku, a u Ministarstvu prosvjete su najavili da će se od naredne godine, ukoliko bude interesovanje đaka, ovakvo odjeljenje otvoriti u srednjoj stručnoj školi Sergije Stanić na smjeru turistički tehničar. Podgorička gimnazija je jedina srednja škola u Crnoj Gori u kojoj je uvedeno da se nastava izvodi na engleskom jeziku iz istorije, biologije, fizike, a od 2. razreda se broj predmeta povećava pa se uključuje i matematika. Svi nastavnici koji predaju imaju sertifikate o naprednom znanju engleskog jezika. U gimnaziji postoje 2 dvojezična odjeljenja u 1. razredu i po 1 u 2. i 3. Na predmetima je angažovan kadar iz gimnazije, jedan nastavnik iz osnovne škole, štampar Makarije koji predaje istoriju. Bilingvalna nastava koja podrazumeva upotrebu maternjeg i stranog jezika u obrazovanju predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Ovakav koncept obrazovanja predstavlja jedan od ciljeva evropske jezičke politike u okviru širenja višejezičnosti i interkulturalnosti u Evropi. Pored toga, rezultati istraživanja ukazuju da učenici koji pohađaju ovakav oblik nastave dostižu visok nivo jezičkih kompetencija na stranom jeziku, za razliku od učenika koji prate tradicionalnu nastavu stranog jezika.
0: Talas kulture.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo podnelo je Višem sudu zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Reč je, kako je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16 godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje te držanja i stavljanja u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne mešaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga. Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojom se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica Evropske unije, ističući da Crna Gora, nakon 14 godina pregovora, teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumeva. Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđen je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći, kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu. U vazdušnim udarima na glavni grad Ukrajine poginule su dve osobe, saopštio je Kijev. Ukrajinske snage najavljuju odgovor na napade Rusije i tvrde da su pogodile komandna mesta i skladišta na oružanje ruskih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Kijev priprema odgovor na, kako je naveo, ruske pripreme za masovni napad.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano uz umerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički deo do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u leto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dve godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazala je komesarka Kos, koja je predstavila pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju na EU. Crna Gora Svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je reč o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mjesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posjetu ambasadorku Češke Janinu Hrebičkovu, koju je zahvalio na saradnji i ličnom doprinosu jačanju odnosa dve države. Tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom saopštenjem za javnost obratili su se odbornici i opštinski funkcioneri koji su naveli da svaki naredni razgovor o tom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Kraljevska švedska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za hemiju za 2026. godinu Andriju B. Kaganu sa Univerziteta Pariz Jug i Kensiju Soju sa Univerziteta nauke u Tokiju. Njima je nagrada dodeljena za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor. Rapidol S.
2: Danas pretežno sunčano, s povremenu malu do umerenu oblačnost, tokom noći jačan oblačenje, u kasnim satima ponegdje i kiša, vetar slab do umeren južni i krajem dana u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički deo do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u leto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od jedne do dvije godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazala je komesarka Kos, koja je predstavila pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju na EU. Crna Gora Svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je riječ o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mjesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posjetu ambasadorku Češke Janinu Hrebičkovu, koju je zahvalio na saradnji i ličnom doprinosu jačanju odnosa dve države. Tačka o promjeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom saopštenjem za javnost obratili su se odbornici i opštinski funkcioneri koji su naveli da svaki naredni razgovor o tom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Kraljevska švedska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za hemiju za 2026. godinu Andriju B. Kaganu sa Univerziteta Pariz Jug i Kensiju Soju sa Univerziteta nauke u Tokiju. Njima je nagrada dodeljena za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor. Rapidol S.
2: Danas pretežno sunčano, s povremenu malo do umerenu oblačnost, tokom noći jačeno oblačenje, u kasnim satima ponegdje i kiša, vetar slab do umeren južni i krajem dana u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički deo do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u leto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazala je komesarka Kos, koja je predstavila pred poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore primljeno je u članstvo evropskih partnera protiv korupcije na Generalnoj skupštini EPAK-a i Evropske mreže kontakt tačaka za borbu protiv korupcije, održanog u okviru 25. godišnje profesionalne konferencije u Budvi. Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. poziciju na oktobarskoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za jedno mjesto bolji plasman u odnosu na prethodni mjesec. Na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena, prva je Španija, slijedi Argentina, Francuska i Engleska.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI. Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore primljeno je u članstvo evropskih partnera protiv korupcije na Generalnoj skupštini EPAK-a i Evropske mreže kontakt tačaka za borbu protiv korupcije, održanog u okviru 25. godišnje profesionalne konferencije u Budvi.
2: Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Češke Janinu Hrebičkovu, koju je zahvalio na saradnji i ličnom doprinosu jačanju odnosa dve države.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić prisustvovao je svečanom prijemu povodom Dana nemačkog jedinstva, koji je priredio ambasador Nemačke u Crnoj Gori Edgar Alfred Gansen. Mandić je tom prilikom uputio čestitke nemačkom narodu i poručio da očekuje nastavak jačanja prijateljstva i saradnje dve zemlje.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tačka o promeni naziva bazena Zoran Džimi Gopčević nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor, jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom saopštenjem za javnost obratili su se odbornici i opštinski funkcioneri, koji su naveli da svaki naredni razgovor o tom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Objavljivanjem nacionalnog konkursa za idejno arhitektonsko rešenje sportskog centra u Tuzima zvanično je pokrenuta realizacija projekta koji bi trebalo da obezbedi savremen prostor za sport, rekreaciju i okupljanje mladih, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Nakon izbora najboljeg rešenja uslediće priprema projektne dokumentacije i stvaranje uslova za izgradnju centra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje.
2: Turska naglašava važnost obezbeđivanja bezbednosti plovidbe u Crnom moru i uvijek je spremna da doprinese naporima usmerenim na uspostavljanje direktnih kontakata između Rusije i Ukrajine, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
1: Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. poziciju na

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.